Udah hai am snis agno je dok tai cycling race sai ba te gun agno 5 nian ke nian sub against them the no kilometers agno je sub dok ke je ko ko ts ki ga no ch ke agno je dok ts ke ko to si sui che ga udai de chem si che gun je sme do hagno do en je ko ko ts ki je do ga cycling race dok ke agno me do dbach mon